0: Amis auditrices et amis auditeurs, j'ai été heureuse de partager ce temps avec vous.
1: Comment communiquer avec l'autre, entrer en relation avec l'autre, comment communiquer en famille.
0: Merci à vous, à chacun d'entre vous.
2: Identité. Avec Marie-Pierre Elogne.
3: Ambalamawa, wala fanga dama ka tsaba dama ka dumuni ka rabu mara ka dumin sabula ne sabu ni mo fa rabu mara ba wole badan ya ne kun ya la ka si badan ki ban gile fa kargo de mane ki wajan folle anabara ye sakuna bara ta ba yira fa ni ba kargo de mane sakuna bara ye ana jana ko ye ana ka bu ya ko ye ka baka rajo la kargo de mane ki wajima la awake bela gile fa de mese o mu ko ba o mu so sunguru o be gen wole be o ko nya la ka nyon de mane ka yo kuna wole ki wajima ye badan ya kunya sabula son ala wole ni watla ka ya bela gen la ni ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne ki sa to ye ko ka se ara jo maria la ka to go bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba la de ma ala sa kuna ye son ba fe ka wole ki ala ba ko fe ani kambro mo fe ni ba fe ka ke te mi si ye abena ni ba ka ke bra fa abena ni ba ka mi mi ki ara jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata wati ma ko be jenken wole kana sar yo mala ka bania kwa fo ka to bo dana ya la kan ya la sa ba wole ma fe mi ba se ka ndundo kan ya bara la aya se kono bara la ma tika do bara la a lo wole ke ara yo mari la wo bi sa yo ma ka to wo se be a bi ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol ma be ka be kono wol ma ta la mi ke ra ba de mi mi be ka bara ke ala ye a be bar gen wole kana sa la fe ka ba de ka ra yo ye ni wa so bla aya mba mo ni ke ba ge ma fe ka la ba bi wo la bi wo bi wati la kalon wati sako ya nasa ko ye ana jana ko ye ala kan bato ala kan sabati jana ko la amariya sumaka dina barka alba.

Amal maani wula. Kibadian wati fide ni ye min la benen be ka bo aljo maria la kudwa yato ka lata ma tene wo tene ka bo abalonke ege jan drefe. La ka ansabati na akisiki ye ka bandila dwanto skuna ka antala akyama. Ningwati dima alaka yaran la anaka nyana gwe ye anka bwen lata ma anaka fuli ye. Nimba to ambe alako famu nimba to ambe fuli alaka keta wama ka dina ka watu kota ka do alaka kwa se nkoro ka ambe alaka kamena ma. Kwa nka mati dadi abe ya fama akakanya koso. Anjo lala ka fo alako bise nyana kwa akeke ko jugu ane miri ye ane kuma ye ane ko ye. Anjertila ko jugu. Oli ato mama le sunu biet ma be dari min tola ka damsen yala melke anem go sunu be anu amba den kanalo aw ka gien ka matir dari anye aka an sabati aka si ga badnya kana dan tukuna ki sa tola ali ambal ma ka la ka ni ma jati an ka ni yala ka bo de ma si tan an segen la ka nya si tan an ko non tan la kunu ye tan segen ye nata abe ben tan konton ye mi wati gwantan ye dania fanfe ka ki jago bo ka la kan yima tanuke an ka diskuna ko wati ma konen ke ajuma ba ati ne komi ye ka labene ke mati tola ka tan yima kunben ala sola olo ne kuna jayi o kuma si so ni ye ka bo kitabo kono kitabo folo abora matake wa ka sebe tan ne konon ton la a tsuran kwanton kata atan kirin soro ka laban atan ani sabala kitabu fala fulana pol ka men ki wor ba kawuma aka sabe kwanton na a tsuran kire ka laban tsuran durula ki bare jima mato sunu ka min sabe aka sabe tan nani na a tsuran moga ani fula kata laban bisaba ani sabala aya ambalmo kobe akisigli ye ane fama yen bala akan ka men baga ye ka famu ka nusun jake ka tala kumbe abato lola ane nusun jaye akan sabati na akisigli ye

ko nu bi dɔn e fana bi kɔ ti ka na don jumɛn de kɔnɔ ala k'an kisi o ma k'a ba ka don a la pour ka min fɔ a b'an bɛɛ kɛnkɛn lali an ka kuma fɔ o la diɲɛ kɔnɔ ko n'ale dan ka don jahanama a ka fisa dubu ka jija a ka fisa ale ma isɛ dɛmɛ a k'ale diɲɛ kisa bɔra o lili la n'ale k'olu dan kan o ale bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kun de bɛ jima ye olu ka ca ka tɛmɛ ale kan yɔrɔ ka jan ka tɛmɛ ale kan a bɛ n bɛ ka sabari k'a kito kuma la k'a ɲini ala fɛ a ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma k'a kiti bɛɛ lajɛlen ma k'a to ala ka kɔnɔ ye dan kana sɔrɔ a la an ma t'i tɔgɔ la.

Ni se nyene kolo chola nya shere nye shere mi woro bele be fola le unyo falge nu la luona bele be nye aje upagni iwe be ke kawolo ma olega wole nya nyo shere mi ta yelu woni jana nyu le kolo chola pele shefele wo zema ile yo nye jifu bele Shin worni, shen chan pol fung ma tono. Gu ben krel ne kalana. Udani nye ale. U shen vele bele juhu vele. Peda folo, shen jo char nain. Ke na, pol cha, shen feli wo zan e wo lele ta. Kafanda nyo shen re, ni ame wolo nye le. Ni chan, shon fala, gagi chan lale, ni ame jivu le a koba folo. Bise kolo cholo, nyon fali gina le yi, ka jia, gegi yele wogi chan le, kegi nye kolo cholo, ka jogo le, ni wuka yele, o feyi. Usi nyini me ta a shenwe le miena. Ka fondan nyon shenre ni, ongi nya jezi na, sendaga wele tarana. Peu ya, a kana e chawa. We wa miem pile sendao. A nun Jésus na, besao piu po lokala nyer Jésus ma. Kaja Jésus gali chan u nyer gmain. Kaja mesu nye wali chan chao galru kurwe os nen taona. Me o nye leon utakali alegna. Nye le no tunur nende wa mien kasa pile Israel tarni. Besa sendao le ya betakali. A Jésus Joma, paga mi tumo mawi, nyela ne bawele nebe punle, pele kal nampa Israel ma, nyela ne chawe nijinde ulo ole, uga snen la kafo nai. Asna opye kafo da pa amba misho, lesi si chalebe la ba u la we nale, a ujoyo, kiganyo nyela mwe buru sho, piu ma beka, ba wapon mai. Agire shenre be okan chao ma le kanae chao ma. Liga miengba mfumben reka o ma. Wala mwuka a luru kurwe a upye en kafo. De mo jole den sen. Kaja uge chan. Pon nye uka miengpye kafo ma. Ugunwa li tabalo na. Buru le cher cher utun tar na le. Bu pon gare ner li. Ye zigi nye lalwe ni. Chao takala po alu denakba ama. A upye wa she. O taralon po ogbama ke yela ge me o taral po ole ge o mirle ko froma kambena o gole kamne be pile jesus ni chao largani o gole kambena jesus nye ole kamne ole drunyo kale mieni kregele mie ole nyele ni jesus ni ole nyele no to ko le chalo ni o gole nyele jesus kamne israel ma o tunduru wa kar sa pelele kretien ole ole nyele ni jaa O yela o mi o pie taralbeni. O pie kal tan legne kamana. O gugule. O gugule. Shoye o le shoye taral mie nye ni Jésus kam fe. Nchan rancha o chao deme gisel mnay. Nse yela no taral ni. A o sigi api o po olta. Ezi chagi jo ole man jaa. Ole magi nye ole shu olta. Ole magi nye ole nye ri da cho. Megin yen se asen dago bang ba nka yelta mpo unye na yargeta Jésus ma mo le metale mo wor sa ko furi ogu wole nyo sherne sente shinjol ma wo zel ginye yo o nuni Jésus fangna ko le cholo fangna o le nyeri fungon ka fondan nyo shere ko le cholo chen char we ka wole male chango changa Jésus Yezi wole tungo wogi chan kolo cholo nye wole nluru wole kurugo la fala ni. Wa nyeri sumvoro ni. Yeti wa nyeri sumvoro ni. Duni nyane nene Jezi ni. Nka wole ma, fa anka wole ma nyeri kifungo ni. Moga ginyaka moka wanamo no yo, mofangi nchere yo. Nyeri kekapi woma gekan kolo cholo ma, kacho. Nyo shenri beri jo wole ma. Osi wole nyo shen ya se shin wogi nye gi.
Ncha pool kabana. Ncha shiule jezi mie kaale. U pi tumule, jezi pi tumule. Nye yele nepele ne u agalwe wule. Ule nyele te sergne wule senya wule. Pompe yiwe lalbe niyo. Kapye jezi kwom tala. Nye yele nu kam miyem kwom ma tala. Kapye ga ya awi. Israel shene ya gana wui. Pe mien jezi chan me wule chan le. Pied pool kol o. O mien pied shiu kol o. Dunyan shene mien wo o. Bele mien ve taga jika fo nale. O la gbari jone taga lini. Nchan ka fon dan nyo shene barga ni. Pool yi jezi li ka a. O mien shio li ka a. O mien shibango o ka a. Tegi nye ka fon dan nyo shene. Ni ka folo. Bu wo le taga li kele aga ashe kol ni. Bon weng ya agu wo dene. Be pie o tundun jamale. Be le miewe nyele ni chandene changa korosi. Eso nyenge nori. Po mota a wo le na. Olgandi anyo shenr mie wo le wo le ngi nya. Kafo anjo o taga. Mo le mpye le mo fungi churugu mo ganen taga le. Unjo o taga. En jezi wo le faran le gnyer gni. Nchambele o belewe nye lebo nye taga fole yo. Injo wole manja. O nyele wa nyer ba ama. Tega pie. Ula gba jwen nyana wole nye kolo chola pibile. Jezu. Kolo te wole na dunyoni. Gerishele shi uma. En gerishele shi bango uma. Ka folo Jezu. Nyele ni nye anyo shen tar mo ka wole male. Faka o mi on bi bima o wa gwa wa mo po mbujari o gwa wa mo ka chan jar dunyo te mieni o gwa pie o le tagali po ame kana e cha on po tagala po ole o mi o ka wa kora foro o le nyeri ni mo ga nyer changile a nyer mo nya ga chotere mo fungu itai mo fungu iluru ka fo kuru mo sara kana sambie pi ka fola wolo tagali ya ale ko ame mo songle gebe sa gba pie si chili jan of kuni e chili jan ya awa tar wolo shiu ni chango changa lo man ka o mion bin bima me mo jolo wa nyer chango changa eti wa nyer sonvoro ko lo chole ke lo man be ka o ma ko lo chole ka ta o tagal na ko lo chole ka nyine o ka forogle ni dunyo ni Si yo ne cher nyim kolo chole ge kaoma. Kolo chole piwe le nyingo tola yene si shi kao bogbo. Kolo chole dunu nyo ya fike kao miyo ni bin bima. Amen. Yele se nyo chiyo matin wapieni yele njan Radio Maria ni. 104.8 FM wapie chegbo la man.

0: ye tebra yes ye ti ya ban menga ti ka chim ye nere fa a pier ke tenda manda yam yuara ta yele swala sa ya yamba bi kom nore tem ken ko ma zugun sere la jesus sir kwa la nore ta na sir ken ko ma zugu la nisal he ya nisal an ka to indika me ngam makne wende a pierre sir pa ma ton nan ken ko ma zugu la sin ya nisal nyinga a sura ke tan da ka kem ya ra yes da me ta na sin lusugu ri masa a pierre son leben teme ti ya swala balan to fanye ta na kel mon bol swala fangima dilla ton me san wa be to pura birra ngwe lan geske ngye kelon go swala tub tudu nugu songro tirpa mi yid eto ga pura lila runna wen gomna ton sen kelga bi wena kita kelon gombi si ir suinwa la songro tir sitte ta jejia bam tara tongo panga la zili lila wena ligit kusgo.
1: Amen.
0: Lili wakatab sumpuin kontona rabada sab zingi te enan kila mberkam pusire irkum note wa tor damba la kilinep tor damba fa la irkum note wa sulbu to tor fa obsen sake en yagade ton tum na pore la brique de vieux en kiele gade guama corona et pour de la barca la quête en pour radio ramme barca obsen coton wa kat la vieux ti de serata ba en pa men karam ne bu de guama coronga et pour sri la barca la quoi s'inquiété kar sama Christophe na ta hambaye
1: e bar ku shoro julote il sunno neba la nan le bon pousa buran yi passé la le bon ko sharal sam passé ti wakat ni ngago pour vite mais ne kan fa coming shuguri la fo mon ba ho ya soma ti en tatou en nam ya li le nan pousa ton kel rat ba fa so yi sin di krep tan kel retond un payar bi o son vin ya fa winning barka ton le bon ko ta songor bam dam ning ton le bon ko ta meti wa ya ti akirat bu fa biblike adna le bon peda ka winigi ne bni si sin kend bo wala win nam ka be wala pon o pater wenda ob man shuguli la kelekan sagal sa ton son kota tana wa kitame ne de kan fa bangé indique si ya sombo la sont pas sombo et pour ri barque wisro pour si rundam pour si biro i barka
0: micro atore a Juliette Kabore
1: gan son le Christophe
0: i barka on a le corayo pues
1: amen.